kangge ngudi kasampurnaning gesang. Tiang Jawi kolorumiin gadah maneka cara utawi laku. Salah setunggalipun ingkeng kawastanan laku topo ngrami. Saking tembungipun sagedipun gerbo bilih topo ngrami, amargi cak-cakanipun kedah wonten paraga ingkeng purun ambyur ing satengahing kawula lan tiyang kathah ingkeng saperlu suka pambiyantu ngrampungaken reribet ingkeng nembe dipun sandhang. Ing jagating pakeliran kathah ingkeng saged kita pranguli wontenipun tulodo para manggalaning praja, satrio, pandito, kanthi cara namur kawulo saperlu bingkas reretu. Menopo ingin dipun tindakaken boten nate dasar pamrih ingkeng tundhonipun padus pikuleh. Menawi wonten pamrih namung mligi supados menopo ingin dipun tindakaken saged murakapi dateng tiyang sanes. Titikan sanesipun menapa ingkang dipun tindakaken boten dipun wiwiti kanthi sesumbar utawi malah kepara ngungasaken kesagetanipun. Wonten malih lampah ingkang utami kanggenipun paraga topong rame inggih menika samukawisipun dipun tindakaken kanthi sesideman. Mila boten nama aneh menawi wonten ing jagating pakeliran paraga ingkang pikantuk amanah topong rame adaanipun salin rupi utawi malih warna kanthi sesinglon. Dene cacanipun satrio malih dados pandito utawi ratu dados kawulo limrah. Kanthi pekaten mengku wredi bilih tiyang ingkang topong rame mekaten boten gadah ancas supados kaluka. Pancen boten aneh menawi wonten ingkang gadai pemanggih lampah topong rame ing alam sak menika kados dene ngayawara. Amargi gesang ing alam ingkang sampun nengenaken netange tangan longko wonten panyengkuyung ingkang asipat lelahanan utawi gratis. Mesti wonten sembulihipun ananging kita perlu tetep pitados. Temtu tasih kathah umating pangeran ingkang mulung manahipun sarta tuwuh niatipun tumut cawe-cawe merantasi damel kanthi tulus lan ikhlas. Biantu kawula alit tanpa kedah nglenggahi dampar kencana topong rame ingkang lelandesan tanpa pamrih ingkang ateges anggenipun suka pambiyantu lan purun ambyur ing satengahing kawula alit boten namung kangge sarana anggenipun badhe gayuh kalenggahan.

ngrami. Kangge ngudi kasampurnaning gesang, tiang Jawi kala rumiyin gadah maneka cara utawi laku. Salah setunggalipun ingkang kawastanan laku topo ngrami. Saking tembungipun sagedipun gerbo bilih topo ngrami, amargi cak-cakanipun kedah wonten paraga ingkang purun ambyur ing satengahing kawula lan tiyang kathah ingkang saperlu suka pambiyantu ngrampungaken reribet ingkang nembe dipun sandhang. Ing jagating pakeliran kathah ingkang saged kita prangguli wontenipun tulodo para manggalaning praja, satrio, pandito, kanthi cara namur kawulo saperlu bingkas reretu. Menopo ingin dipun tindakaken boten nate dasar pamrih, ingin tundonipun patus pikuleh. Menawi wonten pamrih, namung meligi supados menopo ingin dipun tindakaken saged murakapi dateng tiang sanes. Titian sanesipun menapa ingkang dipun tindakaken boten dipun wiwiti kanthi sesumbar utawi malah keporo ngungasaken kesagetanipun. Wonten malih lampah ingkang utami kangginipun paraga topong rame iya menika samukawisipun.

Kanthi sesideman mila mboten nama aneh menawi wonten ing jagating pakeliran paraga ingkang pikantuk amanah topong rame adaanipun salin rupi utawi malih warna kanthi sesingon. Dene cacanipun satriya malih dados pandita utawi ratu dados kawula limrah. Kanthi pekaten mengku wedi bilih tiyang ingkang topong rame mekaten mboten gadah ancas supados kaluka. Pancen mboten aneh menawi wonten ingkang gadai pemanggih lampah topong rame ing alam sak menika kados tining ngayawara. Amargi gesang ing alam ingkang sampun nengenaken netangi tangan longko wonten panyengkuyung ingkang asipat lelahanan utawi gratis. Mesti wonten sembulihipun ananging kita perlu tetep pitados. Tentu tasih kathah umating pangeran ingkang mulung manahipun sarta tuwuh niatipun tumut cawe-cawe merantasi damel kanthi tulus lan ikhlas. Biantu kawula alit tanpa kedah nglenggahi dampar kencana topong rame ingkang lelandesan tanpa pamrih ingkang ateges anggenipun suka pambiyantu lan purun ambyur ing sak tengahing kawula alit mboten namung kangge sarana anggenipun badhe gayuh kalenggahan.

0: niku mang sate iku. Lah kira-kira lho, mbon sampean pikir sing genata kira-kira.
1: Kena iku ya apa sih? Kok ditakoni mpun sampean pikir sing genah.
0: Lah ya wong tuwa.
1: Saiki iki duduk wong tuwa jamane iku.
0: Sopo ya, Bro?
1: Saiki iki arek padha arek sing ditakoni. Lah apa penongong kon
0: kliru, Mang?
1: Ya kliru.
0: Oh, lah arek gak melok rene ngene.
1: Arek gak ono. Arek gak ono.
2: Terus apa terus wong ngene to?
3: Lah niki anu makne Sarti?
0: Lho,
3: nduke Sarti niku teng pundi?
1: Non,
3: nduke Sarti niku lho teng pundi?
1: Oh, anak kula niki pados kayu ari.
3: Oh, pados kayu.
0: Nggih.
3: Mboten napa-napa, Pak. Ya apa, Pak?
1: Ngeten nggih.
3: Waktu ae, Pak.
1: Bapak kali Ibu sampeyan njenengan nggih, kula niki nrimo nggih mboten, nolak nggih mboten. Soale sing nglakoni niki duduk kula kali bapakne
0: areke.
1: Dadi nggih, sepuntene mawon nggih, kula dereng saged jawab omongan sampean.
4: Nek karep kula ngeten, wong kabeh nu wong tuwa sing cara ngeten tanggung jawab teng anak.
0: Mboten.
4: Mun ta nek dados mantu kula. Kula tukono kacamata ring kacamata bojo kula ngeten.
0: Kabeh tukono kacamata kaya ibu iku.
1: Ya wis kae. Supe awak dhewe wong gak duwe ae.
0: Iso.
5: Ya apa, Pak?
4: Ya wis le.
1: Lah niki anakku lho, Dadan. Niki.
5: Ketemu ceplok nek cek suwe niki, Pak.
1: Mlebu omah lho, dunuk-dunuk saking dukuri wong.
0: Lah iya.
5: Niki ya napa ditompo napa mboten niki?
1: Ngeten lho. Peno ta aku sing ngomong-ngomong apa peno?
0: Wis gak apa-apa awakmu jenenge wong makne arek-arek, masih aku ya bapakne arek-arek. Ngeten lho, niku napa rembuke makne arek-arek. Wong arek iki mboten enten padus kayu. Ngoten lho. Pamare enten ngoten nggih saged ditakoni arek niku.
1: Nggih, Nak Bardan, kula niki nggih sepuntene mawon. Nggih kaya omongan kula ngarep wae lho, nampa nggih mboten, nolak nggih mboten, sebab larene mboten teno, Mas.
5: Kula ngerti. Nek anak sampean iku mboten golek kayu, tapi melok pejuang.
1: Lho, padus kayu kok sampean.
5: Sampeyan nun bujuk.
1: Lho kula
5: kula sakjane kepengin nyelametno anak sampean kali sampean. Nek sampean bojok perkara niki kula lapor nek kalih
0: ndoro. Mboten saestu mboten bojok
1: niki. Ayo, ayo lho ndo lapor

tebok bosok. Tebok tegese pohon pisang, lan bosok iku kondisi busuk. Dadi tembung iki nduduhake marang wong kang wis ora ana pigunane amarga saka sifat-sifat kang ala. Apa maneh gandane tebok utawa tebok busuk kuwi? Apa maneh gandane badhek utawa busuk? Seduluran kerja bareng, ngobrol lan sak piturute wedi amarga saka tumindake kang adigang adigung marang sak padani. Nanging yen banget-banget ora bisa, yo bapang den simpangi.

ngisi madu batok duk jaman biyen ora ana ajine kejaba kanggo naker beras lan beruk sabun. Nanging jaman saiki dadi barang antik. Tembung iki ngibaratake wong kang dianggep ora ana pigunane maneh, wis elek kere duafa lan disingkirake karo wong liya. Durung tamtu ala jarimu nanging mulya tumraping liya. Nah, jebul wong iki ngedem kawicaksanan lan intelektualitas kang mumpuni sekabeng perkara. Mula gandengane karo tembung giri lusi janmo tan kena tiniru. Hati-hati bro, jangan memandang sebelah mata.

sabdo tomo ojo ngewa-ewakake dadi salah sawijining ukara kang ngemu pitutur kang migunani kagem ngelingake marang putra wayah. Pitutur iku diparingake rikala para putra wayah arep miwiti urip mandiring pribadi bangun bali omah dhewe. Ojo ngewa-ewakake tegese ojo nganti asikep ora resep. Apa maneh nganti tumindak kang isini-sini gawe gelo lingsem wirangi keluarga sikep ewa kalebu tindak kang ora santun nyeleneh saka kahanan sak kiwa tengen nganti gawe ora tentrem suasana urip bebrayan. Tuwe sikep ewa iku sajatine mrentul saka sajroning atine saben manungsa. Kabeh manungsa tinakdir kaparingan utawa duwe rasa pangrasa kang wujute ewuh pakewuh. Ewuh mergo rumangsa rikuh, pakewuh mergo rumangsa nyeleneh, kurang bener nyimpang saka adat ing bebrayan. Ana unen-unen desa mawa cara, negara mawa tata. Ajaraning para sesepuh bab kapribaden manungsa iku mau adhedhasar tuladha urip ana ing satengahing sesrawungan dadi wong kang wajar. Wajar iku ora kakehan pola utawa tumindak kang ora umum. Urip kang wajar iku samadya kaya apa anane kasunyatane sugih ora umuk melarat ora rumangsa keserakat saengga tentrem ora kakehan pertingsing merga kakehan iku partikel kang nguras pikiran. Urip wajar iku luwes gawenen gampang nanging aja gumampang gampangake kari nyalarasake lan ngimbangake kahanan kulawarga kang saanane. Ya kuwi lumaku ngetut kahanan lan paugraning urip bebrayan. Mangkono uga aja ewa ngingu rasa ora seneng.

Wong kang kasinungan sifat iri utawa ireng banjur katuane sifat meri. Wong meri kuwi banjur dadi dahwen, seneng dakwa nuduh liyan. Yen wis dadi tukang dahwen banjur dadi wong kang srei. Nah, pungkasane dadi wong kang drengken. Mula tansah ngucap syukur marang Gusti kang murbing dumadi dene akeh wong kang kahanane urip padha utawa malah kurang kepenak panguripane tinimbang awake dhewe. Mula aja ewa lan klewa mring pambudi. Tegese aja asikep gawe rasa ora seneng banjur nuwuhake sikep ora seneng marang dayaning budi utawa daya upaya. Tansah wani ngadepi ewuh aya utawa kangelan kanthi ngulir budi, nanging aja ewah saking tata lan pranata. Telung tembung ewa, ewuh lan ewah kuwi banjur tansah diagem kanggo ngelingake wong kang lagi nandang lena ing pambudi. Saben wong pancen kinudrat tansah nggendong lali nduweni sifat lena, lalen lan kalepian kang ora bakal ilang sakjeke urip ing alam dunya iki. Wong kang lagi nandang kalepian iku ora eling marang tindak tanduk lan pocapane dhewe kang kanyata owah saka adat kapribadene. Margo akale kasaput dening nepsu durhaka mergo rasa parisukaning kadunya. Mula banjur ana sabda tama aja dumeh kanggo ngelingake wong kang mabuk derajat pangkat lan semat. Wong sing waras wiris sehat seger sumyah akalan jiwane, tegese wong kang tansah eling lan waspada tabri lan ngati-ati pocapan lan tumandangi. Tentrem pikir lan rasa pangrasane ati saenggo bisa tansah njogo marang kahanan lan katentremaning urip bebrayan.